0: Urednik Zoran Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јули 2026.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Скопје, Петко е конечно тука! На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Петко!

0: Ледува. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денат.
4: Уште едно предвикенд издание на утринската програма на Антена. Добре дојдовте, јас сум Антонио со вас до 9 часот. Започнуваме со блокот 7 по 7 со дел од најголемите летни хитови денес, специјално издание како најава за летниот викенд што следува овде на Антена. Стартуваме со Powerplay хитот

Guilty Down Under, Моли со Shake It To The Max и предходно Питер Андрес со Mysterious Girl, дел од неголемите летни хитови на овие фреквенции. Ова е специалното издание на Блокот 7 во 7. Најава за викендот што ни следува, уште еден Summer Weekend овде на антена со неголемите летни хитови на овие фреквенции. А во продолжение во утринската програма, Енрике Иглезиас со Bailando, Mad Stuff следуваат со Kings and Queens of Summer, но предходно Кантома со Summer Rain.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
2: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови

0: Ямки за прозорци.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Поддржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: И ова утро, будење со суперхитови.
4: Суперхитови.
3: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
5: Само да погледнам, 23 степени во моментов во центарот на Скопје. За денес повторно се предвидува променливо облачно време, како што беше и предходниве денови, со слончеви периоди, попладне, нестабилно со локален порен дош, грмежи, засилен ветер. На места се очекуваат поинтензивни атмосферски процеси со пообилен порен дош со над 15 литри на квадратен метар, грмежи, ветер со брзина од над 60 км на час и појава на краткотрено невреме проследено со град. Температурата денес до 34 степени, во Скопје до 30 степени, за Скопје попладне се најува краткотрено невреме. Вчера се спасивме од невремето, да видиме денес што ќе биде. До средината на следната работна седмица следува период на стабилно, притежно слончево време. Утре ќе дува засилен ветер од северен правец, а повторно тура дождови ќе имаме никаде во среда, четврток. Требаше првичните прогнози беа дека тогаш баш ќе се искачува температурите, но не. Повторно ќе имаме дожд и температури под 30 степени, дури може би под просекот за овој период од година. Што се однесува пак до сообраќајето ово утро, судува непречено по претежно суви коловози надвор од градските средини, сообраќајето ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот, како и секој утро, по блокот 7 во 7 се враќаме со одлична музика. Сомбер следува, Алекс Уорен ќе го слушаме, но предходно е Стела Левци.

Sunt bărul odlișnos, buci să convre care au avut rinscă de programa na antena na 15 tina minuti do osum часот ovde vo Skopje borba meѓу областите и сонцето малку облачно, малку сончево. Всушност денес така ќе биде цел ден, би требало мала стабилизација за викендот и како што спомнав дожд повторно следната недела. А во меѓувреме ние што правиме? Освен што голем дел од вас веројатно го планираат годишниот одмор, некои можеби веќе се на одмор, ние останатите следиме понатаму фудбал, поточно тие што ги интересира, нели? Осмина финалната фаза на светското првенство и вчера донесе уште некои интересни пресметки. Репрезентациите на Португалија и Шпанија обезбедија место меѓу најдобрите 16 селекции и ќе се соочат во едно од најатрактивните осмина финални дирбија. Португалија до победата над Хрватска со 2-1 стигна по драматичен финиш во Торонто. По мирното прво полувреме хрватите поведоа преку Иван Перишич во 53-та минута. Кристијано Роналдо најпрво имаше поништен гол, а потоа во 68-та минута реализираше пенал, досуден по вар проверка за изравнување на 1-1. Во самиот финиш Гонсало Рамош го постигна победничкиот погодок, додека Хрватска во судиското продолжение остана без изравнување, бидејќи и нивниот гол беше поништен поради офсайд по нова вар интервенција, значи кои малживци се до тоа да го истрпи додека трае над преварот. Блазе Сибо. Шпанија пак без поголеми проблеми ја оправда фаворитската улога против Австрија и славеше со убедливи 3-0, така што на 6 јули ќе се одигра големото дерби меѓу Португалија и Шпанија, кое важи за едно од најочекуваните осмина финални соочувања. На последниот надпревар од програмата, Швајцарија со сигурни 2-0 го елиминираше Алжир и обезбеди место во осмина финалето. Швајцарците до триумфот стигна по двата гола во второто полувреме, а во следната рунда ќе се сретнат со победникот од дуелот меѓу Колумбија и Гана, кој се игра вечерва. Денес играат и Австралија и Египет. Блак фаворит е Египет, предводен од Мохамед Салах. Играат и Аргентина и Зеленортските острови. Актуелниот светски првак е голем фаворит, зборувам за аргентинците, а Кабо Верде е едно од најпријатните изненадувања на турнирот, па ќе видиме дали ќе изненадат и со победа над Аргентина, што е малку веројатно, но еве да не предпоставуваме пред време. Толку околу фудбалот, викендов покри што повторно ќе гледаме фудбал, ќе слушаме Антена Хит Парада и тоа веќе утре од 14 до 16 часот. Само да потсетам дека на последното одбројување на првото место беше моја со I'm Still Me, а највисокиот новитет беше од Дејвид Гета и Алок Run Run River. Па, ајде да се подсетиме на овие два хитови. This is Antenna 5. This is Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.

0: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
2: На место број 1 оваа недела во Америка, Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: шампион. Сорено. World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш.
7: Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборави. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
14: Lucene, Love Bites Back.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Ал доволно ни беше во првиот дел од утринската програма. Само ги слушавме Шакири, Burna Boy, со Дај Дај и ништо повеќе од тоа. Ги слушаме во моја антена спонзорирана од Телеком. Вториот час од утринската програма. Јас сум Антонио, останувам со вас се до 9 часот во ова пред викенд издание на утринската програма. А со оглед на топлото време, постојано сме под туш. Меѓутоа, еве една тема во врска со тоа. Што мислите, што е поисправно? Релаксирачко киснење во вода, полна со пена или брзински туш? Што е похигиенски поточно? Експертите имаат одговор и за тоа прашање, кој е вистинскиот победник кога станува збор за чистотата и здравјето на кожата. Ако целта ви е навистина да го исчистите телото, туширањето е супериорниот метод. Научниците објаснуваат дека тушот функционира по принципот на гравитација и проток. Водата постојано тече врз вас, ги измива мртвите клетки од кожата, потта, бактериите и нечистотијата и веднаш ги одведува низ од водот. Од друга страна пак, кога седиме во када, сите нечистоти што се измиваат од телото стануваат во водата. Накратко, колку подолго седиме во када, толку повеќе се изложуваме на вода која е концентрирана со собствената нечистотија и остатоци од сапун. Дополнителен проблем е и косата, доколку гумиете скалпот и ја плакнете косата во кадата, сите хемикали од шампонот и нечистотијата од косата завршуваат на кожата, што може да доведе до иритација. Иако туширањето победува на полето на хигиената, научниците сепак признаваат дека капењето во када има други придобивки и тоа за менталното здравје и за ослободување од стрес. Топлата купка го опушта мускулниот систем, го намалува нивото на кортизол и може да помогне полесно да заспиеме. Сепак, за да биде безбедно за кожата, дерматолозите советуваат да не се претерува. Предолгото седење во вода повеќе од 15 до 20 минути и користењето премногу агресивни пени може да ја уништи природната масна бариера на кожата, правејќи ја сува, испукана и подложна на инфекции. Гледате дека секој ден се учи нешто ново во утринската програма.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Внимание, внимание! Во Текс е големите шопинг денови во Спорт Вижен. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 3 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма на случајна средба во домот на Джони Мичел во Лос Анджелес, Дивид Кросби, Стивен Стилс и Грем Неш за прв пат свират заедно. Во 68-ма, Ди и Колс го добиваат единствениот британски бројден

Министремиот британски бреден за The Equals, Baby Come Back. Во 69-та на 27 години, Брајан Джонс се впушта во ноќно капање под силно влијание на дрога и алкохол и се дави. Потонатото тело на дното од базенот ке го пронајде неговата девојка Ана Волин. Джонс е еден од основачките членови на Rolling Stones. Во 57-ма пак родена американската пејачка Лора Бренниген ја слушаме со Self Control.

Повод роденденот на авторот Винс Кларк. Во 76-та тениски натпревар на Вимблдон е прекинат поради дожд и сосема случајно се појавува Клиф Ричард и спонтано одржуване најавен концерт со своите најголеми хитови. Подоцна се дознава дека сепак моментот бил добро испланиран како маркетиншки трик. Во 62-та нови ден родена американската пејачка Лесли Вундерман, односно Тейлор Дейн, ја слушаме со Tell It To My

Рудана на денешен ден Тейлор Дейн ја преслушавме со Tell It To My Heart. Во 2002 сер Елтон Џон станува прва личност што добива почесен докторат од Британската кралска музичка академија. И на овој ден 71 американскиот пејач, текстописец и поет Джим Морисон од The Doors пронајден е мртов во када во Париз, Франција, а како причина за смртта се смета срце фудар. Коавтор е на дел од најголемите хитови на групата, меѓу кои и Light My Fire, последниот хит за денешниот музички времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Скопје, Пепко е конечно тука! На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритм.
3: The Traitors, предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу, пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: Live the best music experience. Antenna
6: 5. You are listening to Eric Fox MC.
7: Продолжуваме понатаму со најголемите хитови на Antenna 5, Antenna Energy заедно со Eric Fox до 15 часот. Sonic for the Rest Laden со Let Me Be In Your

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
2: Embly, Moral Victory. No.

0: se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Русија е подготвена да ги продолжи преговорите со Украина точно таму каде што застанаа, изјави денеска рускиот заменик министер за надворешни работи Михаил Галузин. Подготвени сме да ги продолжиме преговорите точно таму каде што застанаа. Меѓутоа за тоа е потребна политичка волја не само од Киев, туку и од неговите западни спонзори, кои се главни корисници од кризата, изјави Галузин. Дипломатот го критикуваше и ставот на шефот на украинската дипломатија Андрис Сибиха, кој тврди дека Москва наводно не сака да седне на преговарачка маса. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека е смешно Соединетите американски држави да го продолжат како што изјави едностраниот однос со НАТО и повтори дека алијансата не била таму кога на Вашингтон му била потребна помош. Трамп постојано ги критикуваше европските сојузници за нивниот одговор на војната во Иран и постојано го доведуваше во прашање финансирањето на Америка за НАТО. Европската комисија ја повика групата земји членки на Европската унија кои се залагаат за помал заеднички буџет да се откажат од барањата за дополнително намалување на финансиската рамка на ЕУ, предупредувајќи дека таквиот потек би го загрозил финансирањето на новите приоритети, вклучувајќи ги и безбедноста, конкурентноста и истражувањата. Европскиот комесар за буџет Пјотар Серафин на годишната конференција посветена на повеќегодишната финансиска рамка изјави дека кратењето на предложениот 7-годишен буџет на Европската унија за периодот од 2028 до 2034 година бија ограничило способноста на унијата да одговори на новите предизвици и би ги принудило земите членки да ја зголемат собствената јавна потрошувачка, пренесува Евроактив. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа кима и поинтензивни процеси. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 3 јули 2026 година.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 13 часот.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот.
9: 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
10: Сакаш попусти секој ден?

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Mintins. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзете во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
3: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
4: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit.

0: златен доб.
1: Официално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива.
4: Вива Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број еден. Оваа недела во Америка. Taylor Swift. I knew it, I knew it.

0: чуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот Штил продавач.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Внимание, внимание! Во Тексе големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etalprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etalprom. Автостакла со врвен квалитет.
5: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 14 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Бројот на жртви во масовниот руски напад врз Киев во ноќта меѓу 1 и 2 јули се зголеми на 30, објави денеска Украинската државна служба за вонредни ситуации. Во текот на ноќта меѓу средата и четвртокот, руските сили извршија масивен напад врз украинскиот главен град, при што беа повредени речиси 100 луѓе и беа

0: Украинскиот председател Володимир Зеленски објави дека Русија во нападот употребила речиси 500 беспилотни летала и повеќе од 70 балистички ракети. Херметички спакувани во куфер и торба, скриени во камион за меѓународен транспорт, двајца турски државјани се обиделе преку копнениот граничен премин во Еврос во Грција да внесат 50 пиштоли, пошто биле уапсени и се товарат за внесување и трговија со нелегално оружје од Турција со цел снабдување на криминални групи. Од грчката полиција соопштија дека по соодветна обработка и анализа на добиени информации било утврдено дека се подготвува транспорт на голема количина оружје преку камиони за меѓународен транспорт, а за да се спречи била испланирана и спроведена координирана акција. И времето денеска е променливо облачно со сончеви периоди, попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и појава на невреме со град. Денес максималните температури ќе достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Џидрова. Антена 5, петок, 3 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Charlie Gear, My Madonna.

летен режим? Клучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Сакаш попусти секој ден?

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74 000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4 000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината.

0: Summer with Antenna.
1: Antenna Play DJ.

0: vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Драга,

Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.

0: Underground и Ministry of Sound ви најавуваат од Велика Британија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Phase, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
1: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утреско возење на Антена. Се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Со Лукойл секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ембли. Морал Виктори.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: А сега, вести на Антена 5.

0: minuta pred Сите. Антена 5. Вести.
1: Франција во исклучително жешкиот бран на крајот од јуни регистрираше 2025 смртни случаи повеќе од вообичаеното, покажуваат прелиминарните податоци од Националниот институт за статистика и економски студии. Според овие податоци, помеѓу 22 и 28 јуни, речиси 9000 смртни случаи беа потврдени со електронски смртни изводи во Франција. Зголемувањето се совпадна со врвот на големиот топлотен бран што го зафати поголемиот дел од земјата. Француската министерка за здравство Стефани Рист изјави дека податоците за сега се привремени, бидејќи електронските смртни изводи не ги вклучуваат сите смртни случаи регистрирани во земјата. Властите предупредуваат дека моменталните податоци мора да се толкуваат со предпазливост и би можеле да го подценат целосното влијание на топлотниот бран. Излезеността на парламентарните избори во Алжир вчера беше 20,79%, покажуваат прелиминарните податоци изнесени од властите, што представува историски најниска стапка, објавија француските медиуми. Неподготвеноста на гласачите да излезат на гласачките места беше еден од главните проблеми на овие избори. Гласачките места беа отворени еден час подолго низ целата земја, за да им се овозможи на гласачите да го остварат своето право на глас. Речиси 25 милиони алжирци имаа право да гласаат за да ги изберат своите представници по слабата кампања, објавија француските медиуми. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и појава на невреме со град. Денес максималните температури ќе достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Џидрова. Антена 5, петок, 3 јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
5: Сакаш попусти секој ден?

0: Сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пантиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
4: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
5: Charlie Gere, My Madonna.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок на Антена 5 Радио, 3 јули од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио и овој викенд. Но најпрво да го отвориме. Роберт Смит и другарите, веднаш по понеделниот Power Play. Friday, I'm in love.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Внимание, внимание! Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

Оливија Родриго не ни била родена 92-та година. Кюри Ма, летен хит се уште важи како огромен хит и во годината 2026-та. Friday, I'm in love. Роберт Смит и Оливија Родриго ќе ги чуеме од 16 часот во прегледот на Билбордовиот Hot 100, каде што Роберт Смит за прв пат во неговата кариера има самостоен успех меѓу првите 20 на Билбордовата топ листа заедно со Оливија Родриго. Но тоа е муабет за од 16 часот. А до тогаш, Бразил, Норвешка играат во недела овој викенд. Запишете си 22 часот. Англија против Мексико, веднаш потоа 0-2 по полноќ. Победниците од овие дуели ќе играат во Мајами на 11 јули. Самба ќе гледаме во недела или може би Елин Халанд нешто ќе направи што не ќе биде доволно да биде елиминиран. Бразил постигнувал голови во минатото против тимови на Карло Анчелоти. Дали сега ќе постигне голи против селекторот на Бразил? Недела 22 часот. Junior Jack е на антена. Е, самба, каков само летен хит ќе не донесе до спортските вести со Сонја. Затоа останете со нас.

0: Платен Доп.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајс.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
5: Makedonskiot teniser Kalin Ivanovski po голема борба и два добиени сета во тајбрейк успеа да избори полуфинале на Macedonian Open, откако го совлада шестиот носител Александре Вајс од Италија со 2-0 во сетови. Противник на Ивановски во полуфиналето утре ќе биде Јанаки Милев од Бугарија, кој со 2-0 во сетови го совлада третиот носител Себастијан Сургер од Австрија. Хрватската репрезентација беше елиминирана од светското првенство со пораз од 1-2 од Португалија. На надпреварот, три гола и беа поништени на Хрватска поради офсайд, како и еден на Португалија, која ќе игра против Шпанија во осми на финалето. Веќе некое време се шпекулира дека овој турнир е последен за хрватскиот капитен Лука Модрич, се доведува во прашање судбината на селекторот Златко Далич. Во изјава по надпреварот, тој изјави дека Хрватска направила одлични работи на последните три првенства, како и дека една прекрасна ера завршила. Вечерва на светското првенство, 20 часот игра Австралија, Египет, на полноќ Аргентина, Зеленорадските острови, а во 3 часот и 30 минути наутро Колумбија, Гана. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 3. јули 2026.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот.
10: Culture Beat.
9: Culture Beat на Антена 5.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува
13: единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
14: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
15: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
16: Дејвид Гета, Алок и Стик Фигер.

0: Битола. 17 юли. Ракометно игралиште. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17 јули. Ракометно игралиште. Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво, создадено за повеќе.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Happy to be.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
3: А

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Наплатата на даноци и придонеси во првата половина од 2026-та достигнала исклучителни 2 милиарди 271 милион евра, што е за 231,8 милион евра повеќе од истиот период минатата година, соопшти Управата за јавни приходи. Тибетански активист почина откако вчера се запали пред седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Според медиумите на тибетанската заедница во екзил, починатиот пред да се самозапали повикал на независност и единство на Тибет. Канада ќе изгради нафтовод за снабдување на Азија со 1 милион барели сурова нафта дневно. Нафтоводот би бил долг повеќе од 1000 километри од западниот брег на Британска Колумбија до Пацифичкиот брег. Изградбата треба да почне во септември следната година. Русија, која има криза со гориво по украинските напади врз енергетската инфраструктура, ќе увезе керозин од Јапонија. Според западните медиуми кои се повикуваат на неименувани извори, најмалку 200.000 барели керозин ќе бидат натоварени во јапонското пристаниште Чиба, а потоа испратени во Јужна Кореја. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. За време на викендот времето ќе биде стабилно и сончево со мала до умерена облачност, а повремено ќе има силен ветер. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3. јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
13: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
14: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
15: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
16: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
17: What's up? This is Alok.
18: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5.

0: Дневен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Од понеделник до петок, а посебно во петок, од 16 до 17 часот, ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Јас сум Борис Палуновски, викенд исполнет со супер интересни фудбалски надпревари од светското првенство, кој ќе победи оди по натаму, кој ќе загуби си оди дома и гледа на телевизија, или може би оди на одмор. Каква е ситуацијата со Тейм Импала, не се јавил на социјалните мрежи, каде што негова Дракула е се уште неверојатен хит и меѓу првите 10 на билбордовиот Hot 100. Следува веднаш по понеделниот Power.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Радио возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

Dracula na Antena. Се уште меѓу првите 10 на Билбордовиот Hot 100, каде што повеќе песни има Оливија Родриго, а повеќе песни има и Оливија Дин, двете девојки кои што доминираат со топ листите. Ја слушаме Оливија Родриго, која што е меѓу првите 10 со Stupid Song и The Cure. Out Cure, ги слушаме заедно со Robert Smith. What's wrong with me? Меѓу првите 20 оваа недела, само да.

0: Внимание, внимание! Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број еден. Оваа недела во Америка. Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: danas planira misija. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Си на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
0: Антенна.

0: with Antenna.
1: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.

0: No vnatre, oaza. Толку е пријатно и свежо.
1: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота 11.

0: Rebel. Следвид. Промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар винајавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 3 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма на случајна средба во домот на Джони Мичел во Лос Анджелес, Дејвид Кросби, Стивен Стилс и Грем Неш за прв пат свират заедно. Во 68-ма, Ди и Колс го добиваат единствениот британски бројден со

Единствениот британски бројден за The Equals, Baby Come Back. Во 69-та на 27 години, Брајан Джонс се впушта во ноќно капање под силно влијание на дрога и алкохол и се дави. Потонатото тело на дното од базенот ке го пронајде неговата девојка Ана Волин. Джонс е еден од основачките членови на Rolling Stones. Во 57-ма пак родена американската пејачка Лора Бренниген ја слушаме со Self

Родена на денешен ден Лора Бринниген, затоа ја слушнавме со Self Control. Во 73-та на последниот концерт од турнејата, Дејвид Боуи објавува дека ќе се пензионира од настапите во живо. На крај ќе излезе дека во пензија оди неговото алтер его Зиги Стардаст, а не самиот Боуи. Во 60-та пак роден е клавијатуристот Винс Кларк, член и автор на хитови за Депеш Мод, Језу и Рейжер. Негово дело е

Depeche Mode со I Just Can't Get Enough во музичкиот време по повод роден денот на авторот Винс Кларк. Во 76-та тениски натпревар на Вимблдон е прекинат поради дошт и сосема случајно се појавува Клиф Ричард и спонтано одржува ненајавен концерт со своите најголеми хитови. Подоцна се дознава дека сепак моментот бил добро испланиран како маркетиншки трик. Во 62-та нови ден родена американската пејачка Лесли Вундерман, односно Тейлор Дейн, ја слушаме со Tell It To My Heart.

Рудана на денешен ден Тейлор Дейн ја преслушавме со Tell It To My Heart. Во 2002-а, сер Елтон Џон станува прва личност што добива почесен докторат од Британската кралска музичка академија. И на овој ден 71-а, американскиот пејач, текстописец и поет Джим Морисон од The Doors пронајден е мртов во када во Париз, Франција, а како причина за смртта се смета срце фудар. Коавтор е на дел од најголемите хитови на групата, меѓу кои и Light My Fire, последниот хит за денешниот музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарајте ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
8: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.

0: Ova je radio vozenjen na Antena 5 radio, sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е euforična хаос песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаос звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Царинските управи на Македонија и Албанија ја продлабочуваат соработката со нов протокол за царински контроли на заедничките гранични премини. Царинската управа соопшти дека унапредувањето на граничното управување на граничните премини со Албанија преку поефикасни контроли и олеснување на трговијата ќе овозможи забрзување на регионалната интеграција во Европската унија. Земјите членки на Европската унија едногласно се согласија за отварање на уште еден кластер од предпристапните преговори со Украина и Молдавија. Официалното отварање ќе биде на меѓувладена конференција на 14 јули. Премиерот на Молдавија Александру Мунтеану денес поднесе оставка од функцијата, а тоа ќе доведе до распуштање на владата. Интерпол денес објави дека украинката Анастасија Березовска е осомничена за бомбашкиот напад во Монако, чија цел наводно бил украински тајкун со врски со Русија. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. За време на викендот времето ќе биде стабилно и сончево со мала до умерена облачност, а повремено ќе има силен ветер. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3. јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
10: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД, има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
12: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
13: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. секоја среда, петок и сабота од 20:30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
14: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
16: Служајте на Антена 5 Summer Weekend.

стартува со ритмот на културата, ве дружат Соња Панда и Баже, 7.18.00. Ја слушнавте англиската пејачка Джести Верса Super Bloom, денешен Culture Beat Hit, наслов на нумера од низиниот шести студиски албум, изаден во април, ќе го промовира на турнеја ни Северна Америка, исто така и Европа, почнувајќи од оваа есен.

0: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адрес.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: снежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Внимание, внимание. Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
7: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Денски.

Кинеско, канадскиот музичар Ян Кук, кај го слушнавте со How You Dance, номера која вчера ни беше Culture Beat хит, а доаѓа од неговиот деби студиски албум. Во следите новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплек, во предложение за настаните кај нас најпрвин за Скопско лето. Денес, Сулјан 20:30, театар Златен Елец ја изведува Теорема од Пазолини во режија на Мирко Радонјич. Утре напладне во лабораториум стартува дводневен тату настан. Утре во музеот на град Скопје 20:30 часот ќе се прикаже краток документарец за познатото музичко семејство Шуплевски. А во недела во Сулјан 20:30 ќе се одржи симфониски концерт во изведба на Феймс институтот, а под диригентство на виолинистката Русанда Панфили. Во продолжение од хитовите на радио, од центарот на Скопје до центарот на сите ваши Антена 5 срца, движиме со Лола Јанг, ја слушате со номерата From Down Here.

0: златен доб.
1: Обликувайте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со най-современните реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Спортски вести на Антина Пет Радио.
4: Масимилиано Алегри официјално е назначен за нов тренер на Наполи, откако спогодбено се раздели со Милан. Јулијан Нагелсман повеќе не е селектор на Германија. Младиот тренер, кој има 38 години, доби отказ после неуспехот на светското фудбалско првенство. На светското фудбалско првенство, според денешната програма, ќе се одиграат последни три надпревери од 16 финалната фаза. Први во 20 часот ќе истрчат селекциите на Австралија и Египет. На надпреверот во Далас се очекува мала предност да има Египет. Но доколку повредата го спречи Мо Салах да се појави на теренот, тоа може да биде проблем за африканската репрезентација. На полнот е закажан дуелот помеѓу светскиот првак Аргентина и најголемото изненадување на турнирот Зелено-Рдските острови. Аргентина е абсолютен фаворит, ќе има и голема подршка од трибините, бидејќи дуелот се игра во Мајами, каде настапува нивната прва звезда Лео Меси. 3 часот 30 минути после полнот во Канзас Сити ќе се игра можеби најнеизвестниот од надпревар. Колумбија ќе игра против Гана. Осмина финалната фаза стартува во сабота со надпреварите Канада, Мароко и Парагвај, Франција. Бе ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3 јули 2026.
5: This is the Antena 5 Network. On the air everywhere.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
6: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17 časot i 30 minuti.
1: Stres, zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD, има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзете во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда.

Dragi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс. 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

0: И тука крајот на денешното издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплек. На самиот крај денешниот Culture Beat Hit беше ова Super Bloom на Джеси Вер, насловна номера од незиниот шести поред студиски албум кој го издаде во април, а ќе го промовира на турнеја низ Северна Америка и Европа, почнувајќи од ова есен. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, се слушаме од понеделник, со Баже се дружите и утре вечер 20 часот во Антена Пај Флашбек, а за некој момент е веште следно.
1: Next, Ciao Antena, Radio Antena 5.
2: New currents are forming. New way of life is evolving.
3: You hear it first.
4: Antenna 5 Network.
5: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
6: Точно е 5 минути до 18 часот.
7: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
8: Халк Банк. Важни се луѓето.
9: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
1: Контролите на Државниот пазарен инспекторат покажале дека некои маркети ја зголемиле маржата од 10 на 12 до 15% овој јуни во споредба со јуни минатата година. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека ќе ги повика на состанок за да ги предупреди дека тоа нема да се толерира. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кая Калас ги повика властите во Босна и Херцеговина да ги забрзаат реформите неопходни за напредок кон членство во Европската унија. Таа предупреди дека земјата ризикува да остане без околу 1 милиарда евра европска финансиска поддршка наменета за спроведување реформи доколку не продолжи со европската агенда. Италија беше погодена од бран силни бури придружени со град и налети на ветер кои можеа да надминат 100 км на час, со што заврши двонеделниот период на екстремна жештина. Бурата предизвика поплави, паднати дрвја, како и одстранети покриви во некои области, додека снег падна на превојот Стелвио во Алпите. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец кој наместа повремено ќе достигне удари од 60 км на час. Минималната температура од 11 до 19 степени Целзиусови, максималната утре ќе се движи од 26 до 33. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3. јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Елизинг. Шпаркас Елизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Deep Dish, Bobitola. 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и The Fire. Повторно пред нашата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
0: Ovo je Ćao Antena.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи самодоверба. Цикусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

G Limix Soul Love Frequency, во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроини Автонува, Ива и Мартин се заедно со вас си до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуваме Guy Gerber, Desire, Double Touch, но предходно, време е за 36 hours.

Guy Gerber i Desire so In A Manner Of Speaking во чао антена спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Day се изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Double Touch Dreams.

0: Златен дъб.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Внимание, внимание! Во Тексе големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт

Во 68-ма на случајна средба во домот на Джони Мичел во Лос Анджелес, Дивид Кросби, Стивен Стилс и Грем Неш за прв пат свират заедно. Во 68-ма, D-Equals го добиваат единствениот британски бројден

Инистерниот британски бренд за The Equals Baby Come Back. Во 69-та на 27 години Брајан Джонс се впушта во ноќно капање под силно влијание на дрога и алкохол и се дави. Потонатото тело на дното од базенот ќе го пронајде неговата девојка Ана Волин. Джонс е еден од основачките членови на Rolling Stones. Во 57-ма пак родена американската пејачка Лора Бренниген ја слушаме со Self

Повод роденденот на авторот Винс Кларк. Во 76-та тениски натпревар на Вимблдон е прекинат поради дожд и сосема случајно се појавува Клиф Ричард и спонтано одржуване најавен концерт со своите најголеми хитови. Подоцна се дознава дека сепак моментот бил добро испланиран како маркетиншки трик. Во 62-та нови ден родена американската пејачка Лесли Вундерман, односно Тейлор Дейн, ја слушаме со Tell It To My Heart.

Рудана на денешен ден Тейлор Дейн ја преслушавме со Tell It To My Heart. Во 2002 сер Елтон Џон станува прва личност што добива почесен докторат од Британската кралска музичка академија. И на овој ден 71 американскиот пејач, текстописец и поет Джим Морисон од The Doors пронајден е мртов во када во Париз, Франција, а како причина за смртта се смета срце фудар. Коавтор е на дел од најголемите хитови на групата, меѓу кои и Light My Fire, последниот хит за денешниот музички времеплов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот Citroen.
6: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

американскиот изведувач, кантавтор и продуцент Сумбар со 12-12 почнува антина спонзорирана од Ситроин и Автонова. Деби синглот Nothing Left to Say го објави во 2021-та, а првото EP и да Another Life 2 години подоцна. Лани го издаде деби албумот I Barely Know Her, кој ги содржи суперхитовите Undressed, Back to Friends, We Never Dated, како и оваа песна. Сега време за Алекс Уорен. Го слушаме со Ordinary. They say the

din So So Easy to Fall in Love, vocea Antina, спонсорирана од Citroen и Автонова. Во моментов е на турнија за промоција на суперуспешниот албум The Art of Loving, со кој се искачи на врвот на албумската топлиста во Велика Британија, се уште е актуелна и со соработката со Sam Fender на Rain Me In на британскиот топ 40. Сега време за Lola Young, нејзиниот британски бројден хит се вика Messy.

0: Radio on 105 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Хе

0: Коживчанка – твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неотдоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и гюмбир. Коживчанка Актив со додаток от гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. От Коживчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Одигра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: драги, сега може. Vivax акција.
1: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
2: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едолпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.

Британскиот бенд Portishead со Glory Box во Чалантина Сансет заедно со вас и понатаму Ивај Мартин си до 20 часот. Песната е дел од деби албумот Dummy кој го објавија во 94-та година, со кој своевремено се искачија на второто место на албумската топлиста во Велика Британија. Во продолжение за вас имаме и британската пејачка Jessie Ware. Во 2017-та го објави третиот албум Glass House, кој беше меѓу најпродаваните 10 албуми во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит, и веа Jessie Ware на Антина.

0: Radio on 105 FM. Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
8: Дејвид Гета, Алок и Стик Фигер. Run, run, river.

0: на МКТКЕЦ.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Внимание, внимание! Во тек се големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: The best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

На днешното издание на Чалан Тина Сансет, овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имај убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај време за Сезарија Ебора. Карнивал де Сао Виченте. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Точно време на Antenna 5. Спонзор A1.
2: A1, точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со A1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреса.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: Futbolsko to leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo s Omegavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
2: Spremi se za vistinski šoping vo Sport Reality. Започна најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Sport Reality, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
0: Slušajte na Antena 5 Summer Weekend.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Antenna 5 Network. Hey, check this out.
4: Antenna Fire.
5: It's everywhere.
6: I think it's great. I love it.
3: No, seriously, it's great.
7: Antenna 5 Network.

Banska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Now, it's another continuous definition. Listen, open your ears, and your mind will follow. This is Antenna.